0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прямося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Dobre, kto bude słuchać, to bude.
2: Drodzy słuchacze, wertam guwam, ja przed sobą mam nowe wydania czasopisu Besida na Weresen i Żołten. To ta Besida jawiła się tak tydzień temu przed lemkiewską twórczą Osiniu. Czasopis Besida, oczywiście presowy organ Stowarzyszenia Lemkiew Dwomiesięcznik. Dużo ciekawych tekstów o samym czasopisie. Może zaraz taką statiu damy na portal LMFM, żebyście znaleźli, że wyszła, co w niej jest. No i żebyście oczywiście przedbali, bo jak stoi w Besidi, czytaj Besidu, wnuku i didu. Dumam, że to cinny odkaz, jaki powinniśmy sobie w serce trzymać. Dobry, dorosłacze, продовжаємо вдома, так що я вас тепер прошу на кусіща музичної перерви. Запрошуємо на ту музику, яку їм для вас зрихтував.

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над Лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо Лем ФМ

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

Дорогі радіослухачі, пережив ми прекрасний праздник Воздвіження чесного, животворящого Креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи поутрені святий Крест на тетрапот і співаючи то стихір і то прекрасні слова Кресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим. Що є тут праздник? Що він нам говорить? Щоб ми тото порозуміли, треба нам іти до історії того праздника. Часи римського імператора Адріана, котрай є неславно знамий там, že byl Christo nenavistným, ktorý chotil pod vplyvom zlého ducha celkom zmazati budiaku stopu, budiaku zmínku na imia Christa i na zjato místa, na ktorých Christos žil. Jak prijal людське тіло, як стався Богочоловіком, коли жив на тій землі. І так дав позасипувати, дав зруйнувати, щоб ніхто уж не знав, де, на яких місцях, хоч і вимазати і змінку на християнство. Таку велику ненависть мав ку Христові. Тот запалений служитель демонам. А не лем то, але на місці, де Христос був розп'ятий, там дав поставити храм богині розпущеності, нечистоти. І там провадили нечисте оргії. І так диявол висмівався з Христа. І тривало то много десятиріччя. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійській мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу, і торжественно вступив до міста. І давати християнам свободу. На далі рік 313 року, так званим Міланським едиктом, торжественно по довгих часах пронаслідування церква може видихнути, може свободно дихати. А його мати, свята Єлена, odchodí do Sviatej zemli i dávať budovať Sviatý chrám na místiach, ktoré boli poskvernené za dianiom imperátora Adriana. I z Božej blahodáty našla i Sviatý krest, ktorý toržestvenným spôsobom patriarcha Makarios піднімати і благословити за притомності многих єпископів, священників, великого множества народа. На чотири світові сторони піднімати і благословити. І тому казується побіда Креста. Так як Христос, коли був на Велику П'ятницю, коли був зневажений, оплюваний, збичований, терньовінчаний і наконець розп'ятий на кресті, на тому знаку поніження, але на третій день торжественно воскрес із мертвих. В славі, котра
не була видна про людей. Вояки виділи ангела, котрий зійшов ку гробу і одвалив камінь, і остали як мертві. Але Христос уже у гробі не був. І так то, що мало бути знаком поніження, потупи, висміяння, торжества зла, сталося знаком побіди. Так і в історії церкви Святий Крест був зневажений, потупований. Робили над ним оргії, знаходився глибоко в землі, а на поверху диявол тріумфував. Но лем до часу, коли свята Єлена знайшла Святий Крест, торжественно над цілим світом засіяв Святий Крест. А ще перед тим Господь появився святому Константину Великому. Наперед на небі указувалося знамено Креста, а був там напис «Ентутоніка» «В тим побідиш, в тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тому знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство? Який є отказ про нас з праздника Воздвіження Чесного Креста? Указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу, то я то співаю псалмі, піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його горі, щоб не пам'ятати на то, що зло є лем до часу, що Христові належить побіда. А правий Святий Крест, погляд на Святий Крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тоді піднімаємо свій погляд на Святий Крест, котрай нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знову мене увидите. Я вас знову увиджу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти посольством Воздвіження чесного і животворящого Креста Господнього, щоб ми піднімали сме наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності, але смотрячи на Крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить і перед своїм другим приходом появиться знак Сина Чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати відстранювати крести, старатися так, як Адріан в тому другому сторіччі змазати, висмівати,
ponižitý. Preci zasíjal Sviatý krest. A tak vin zasvítiť i v našom životi, koli budeme podnímať svoj pohľad. I pri tých slovách krestu tvojemu pokláňajem sa, Vladeko, i voskresenie tvoje slávim. Sláva Isusu Christu.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі.

Дорогие радиослухачи, пережив ми прекрасний праздник Воздвиження чесного животворящого креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник отправляме торжественно, виносячи поутрені святий крест на тетрапот і співаючи то стихір і то прекрасні слова Кресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святоє воскресеніє Твоє славим. Що є тут праздник? Що він нам говорить? Щоб ми тото порозуміли, треба нам іти до історії того праздника. В часи римського імператора Адріана, котрай є неславно знамий там, že byl Christo nenavistným, ktorý chotil pod vplyvom zlého ducha celkom zmazati budiaku stopu, budiaku zmínku na imia Christa i na zjato místa, na ktorých Christos žil. Jak prijal людське тіло, як стався Богочоловіком, коли жив на тій землі. І так дав позасипувати, дав зруйнувати, щоб ніхто уж не знав, де, на яких місцях, хоч і вимазати і змінку на християнство. Таку велику ненависть мав ку Христові. Тот запалений служитель демонам. А не лем то, але на місці, де Христос був розп'ятий, там дав поставити храм богині розпущеності, нечистоти. І там провадили нечисте оргії. І так диявол висмівався з Христа. І тривало то много десять роча. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійській мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу і торжественно вступив до міста. І давати християнам свободу. На далі рік 313 року, так званим Міланським едиктом, торжественно по довгих часах пронаслідування церква може видихнути, може свободно дихати. А його мати, свята Єлена, odchodí do Sviatej zemli i dávať budovatý Sviatý chrám na místiach, ktoré boli poskvernené za dianiom imperátora Adriana. I z Božej blahodáty našla i Sviatý krest, ktorý toržestvenným spôsobom patriarcha Makarios піднімати і благословити за притомності многих єпископів, священників, великого множества народа. На чотири світові сторони піднімати і благословити. І тому вказується побіда Христа. Так як Христос, коли був на Велику П'ятницю, коли був зневажений, оплюваний, збичований, терньовінчаний і наконець розп'ятий на кресті, на тому знаку поніження, але на третій день торжественно воскрес із мертвих. В славі, котра
не була видна про людей. Вояки виділи ангела, котрий зійшов ку гробу і одвалив камінь, і остали як мертві. Але Христос уже у гробі не був. І так то, що мало бути знаком поніження, потупи, висміяння, торжества зла, сталося знаком побіди. Так і в історії церкви Святий Крест був зневажений, потупований. Робили над ним оргії, знаходився глибоко в землі, а на поверху диявол тріумфував. Но лем до часу, коли свята Єлена знайшла Святий Крест, торжественно над цілим світом засіяв Святий Крест. А ще перед тим Господь появився святому Константину Великому. Наперед на небі указувалося знамено Креста, а був там напис «Ентутоніка» «В тим побідиш, в тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тому знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство? Який є одказ про нас з праздника Воздвіження Чесного Креста? Указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу, та я то співаю псалмі, піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його горі, щоб не пам'ятати на то, що зло є лем до часу, що Христові належить побіда. А правий Святий Крест, погляд на Святий Крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тогди піднімаємо свій погляд на Святий Крест, котрий нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знову мене увидите. Я вас знову увиджу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти тим посольством Воздвіження чесного і животворящого Креста Господнього, щоб ми піднімалися наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності, але смотрячи на Крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить і перед своїм другим приходом появиться знак Сина Чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати відстранювати крести, старатися так, як Адріан тим другим сторочі змазати, висмівати,
ponižitý. Preci zasíjal Sviatý krest. A tak vin zasvítiť i v našom životi, koli budeme podnímať svoj pohľad. I pri tých slovách krestu tvojemu pokláňajem sa, Vladeko, i voskresenie tvoje slávim. Sláva Isusu Christu.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І всутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: Вчуме сяціле життя. Вшутку досвідчення, люди, яких зустрічаме, можуть влияти на наше розвиття.
1: Іван Русенко, треба нам школи. Ланьо Березина, наш Лемко повідат, що світ – то є школа, а учител – біда. Я зас на то повім, Березино, друже, що той бідної школи маме уж за дуже. Преця то та біда, довший час нас учить і своїм наукам мало не замучить. Хоз нас довго вчила, все сме саме таки, як і пред віками, руснаки, бідаки. Читала Клаудія Дичко.
0: Чуме ся нелем в школі. Од наймолодших років родиче й дідове вчат нас язика, нашої культури і традицій. Посухайме співанки дитячого ансамблю «Бабина Співаночка» з Підкарпаття.

Не зжебила їсти пити, бо юж не можу робити. Не зжебила їсти пити, бо юж не можу робити. За тих вітер за горами, сонце світить над полями. Дівча спішить стежечками, несе борщик з комперями. Дівча спішить стежечками, несе борщик з комперями.